Idemo sa još jednim vašim pozivom da dugo ne čekate. Dobro večer. Čujemo se nešto lošije. Pokušajte biti glasniji. Čujemo se. Halo, halo. Ima li vas? U programu ste Radio Osijeka, izvolite. Ha, ništa. Ništa, ništa. Pokušajte.

siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete doznati ništa. Jer život se ipak ne živi iz publike, on živi u srcu te čudne republike.